0: Yon telefon turmushimizdagi zarur buyum. Lekin yon telefon o'ynashga xumar bo'lib qolganda odamning ko'rish quvvatiga, salomatligiga ziyon yetadi ham vaqt isrof bo'ladi. 174 qatnash san'at radiosi kichik do'stlarning yon telefonning iziq turishiga taqobul turishni o'rganib olishini, ota-onalarning bolalarining yon telefon o'ynash vaqtini muvofiq o'rlashtirishiga yetakchilik qilishini eskartadi.
1: Қош учурларга давамлы караймыз. Нурали апанымның авазлык учуры ба?
2: Салам, 1017 хаттарының учуры. Айрыдром юллар равана.
1: Булды. Абудоның учуры ба кен, 7-нче отырның алдыдагы юллар раван кен деп ту. Оның динки мау Джи намыдагы аңлыгычымызның учуры ба кен тукка, Медончу районда машиналар бек көп эмес, умумйүзлүк газырмышак келдем деп ту. Оныңдан башка яна Кайсарның учуры ба кен, Дунчен юлы. Машинлар көпірек, лекен бәкчоң тосылыш жоқ деп тұр. Бұл дұр, рахмет.
3: Сапарға шыққанда, іштен түшкенде радионы 174 қатынас сәнәт радиосыға тоғырлап, жол ұшырларға диққат қылышын ұнытмаң.